Vitajte pri počúvaní podcastu zo série História a fakty, ktorej sa zaoberáme významnými historickými udalosťami a ich pretrvávajúcimi dôsledkami. Táto epizóda je venovaná jednému z najdôležitejších milníkov európskej integrácie, Maastrichtskej zmluve. Vysvetlíme si, ako bola ďalej modifikovaná Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Zároveň si priblížime historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atomovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára 1992 v meste Maastricht na juhovýchode Holandska. Jej signatármi boli vtedajší 12 členovia Európskych spoločenstiev. Účinnosť nadobudla 1. novembra 1993 potom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. Maastrichtská zmluva bola v mnohých ohľadoch prelomová. V prvom rade dala oficiálnu podobu Európskej únii a z Európskeho hospodárskeho spoločenstva spravila súdržnejší celok. Ďalšou novinkou bolo zavedenie občianstva únie. Vďaka nemu sa občania mohli voľne pohybovať či zdržiavať na území Európskej únie. Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997
a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.

0: A tko je zapravo bio Konrad Adenauer? Rođen je 5. siječnja 1876. u Kelnu u skromnoj i radišnoj katoličkoj obitelji. Nakon što se oženio Emom Weyer, koja je poticala iz bogate i ugledne lokalne obitelji, politički se aktivirao 1906. pobjedom na izborima za gradsko vijeće Kelna. 3 godine kasnije postao je zamjenik gradonačelnika Maxa Waldrafa, koji je bio Emin ujak. No njegov uspjeh zasjenile su osobne tragedije. Supruga mu je preminula 1916. i morao se sam skrbiti za 3 djece. On je pak imao tešku prometnu nesreću i nekoliko mjeseci proveo u bolnici. Unatoč tome, njegova je politička karijera i dalje bila u uzlaznoj putanji. Nakon što je Max Waldraf 1917. postao državni tajnik za unutarnje poslove, Adenauer je jednoglasno izabran za gradonačelnika Kelna. Time je ujedno postao najmlađi gradonačelnik u tadašnjoj Pruskoj. 1919. oženio se 2. put. Sa suprugom August Cinsar dobio je još 5 djece, od kojih je jedno preminulo nekoliko dana poslije rođenja. Konrad Adenauer brzo je postao jedna od najsnažnijih i najistaknutijih političkih figura u Njemačkoj, no zbog republikanskih ideala, federalističkih stavova i kršćanskih vrijednosti zamjerio se brojnim oponentima Vajmarske republike, od komunista do nacista. Kad su nacisti 1933. došli na vlast, odbio je ukrasiti Keln svastikama. Stoga je odmah razriješen dužnosti gradonačelnika i protjeran iz grada. Nakon neuspjelog atentata na Hitlera u srpnju 1944. Adenauer je uhićen u kolovozu te godine. Uspio je pobjeći, no već ga je u rujnu Gestapo zatočio u Brauweileru. Bio je to zloglasni nacistički zatvor nedaleko od Kelna, gdje su zatvarani i mučeni brojni politički zatvorenici. Nacisti su ga optužili za protivljenje režimu, no pušten je iz zatvora u studenome iste godine. Nakon 2. svjetskog rata Konrad Adenauer pretrpio je još jedan udarac sudbine. Njegova 2. supruga preminula je u ožujku 1948. No nedugo zatim njegova se karijera ponovno vinula u visine. U rujnu iste godine postao je predsjednik parlamentarnog vijeća, tijela zaduženog za izradu temeljnog zakona, ustavnog dokumenta za utemeljenje Savezne Republike Njemačke. Kao suosnivač posvetio se izgradnji Kršćansko-demokratske unije, stranke poznate pod pokretom CDU, kako bi ujedinio protestante i katolike u Njemačkoj. 1949. postao je prvi kancelar Savezne Republike Njemačke. Tada je imao 73 godine, čime je postao najstariji kancelar u povijesti Njemačke. Unatoč tome, funkciju kancelara vršio je punih 14 godina. Tijekom svojeg mandata radio je na stabilizaciji demokracije u Njemačkoj, kako se užasi Trećeg Rajha više nikad ne bi ponovili. Pod njegovim se vodstvom Zapadna Njemačka pomirila sa susjednim državama i postala članicom Vijeća Europe, NATO-a i OECD-a. Adenauer je bio i glasni zagovornik Europske zajednice za ugljen i čelik, predložena u Schumannovoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. te Europske ekonomske zajednice osnovane 1957. U govoru održanom u lipnju 1966. pred brojnom publikom u Metzu istaknuo je njihove prednosti.
1: Ako nam uspije stvoriti organizaciju koja će omogućiti Francuzima da vide što se zbiva u proizvodnji čelika i vađenju ugljena u Njemačkoj, a Njemcima da vide što se zbiva u Francuskoj, ta će nam uzajamna kontrola omogućiti da vodimo politiku temeljenu na povjerenju.
0: Najvažniji je Adenauerov interes bio vanjska politika. Kao svjedok užasa 2. svjetskog rata, čvrsto je vjerovao da je jedinstvo jedini put do trajnog mira i stabilnosti u Europi. Francuska i Njemačka su 1963. potpisale Elizejski ugovor, poznat i kao ugovor o prijateljstvu. Bio je to ključni korak pomirenja nakon stoljeća sukoba. Taj je ugovor kruna Adenauerove političke strategije i njegove vizije o ulozi Njemačke u Europi. I dok je Adenauer zagovarao jedinstvo i bio jedan od glavnih pokretača njemačko-francuskog pomirenja, njegova se domovina suočila s posljeratnom podjelom. Samo nekoliko tjedana prije saveznih izbora 1961. Njemačkom je odjeknula vijest o izgradnji Berlinskog zida. No političke reperkusije tog događaja nisu ga spriječile da u koaliciji sa Slobodnom demokratskom strankom po četvrti put odnese pobjedu na saveznim izborima. U dogovoru s koalicijskim partnerom odslužio je pola mandata i 1963. odstupio s funkcije. Zatim se 1966. u dobi od 90 godina odrekao i funkcije saveznog predsjednika CDU-a. Time je njegova politička karijera završila. Konrad Adenauer, zvan der Alte, odnosno stari, preminuo je 19. travnja 1967. u dobi od 91. godine. Cijeli ga svijet zna kao političara kojem Njemci duguju svoju slobodu, blagostanje i socijalnu sigurnost. Jednak je utjecaj imao i na oblikovanje Europe kakvu danas znamo. Walter Hallstein, prvi predsjednik Europske ekonomske zajednice, opisao je utjecaj Adenauerove ostavštine na europsku politiku sljedećim riječima.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
1: Svaka je politika onoliko snažna koliko u njoj ima nade, a u europskoj politici nade je posebno mnogo. Za to zapravo možemo zahvaliti tom čovjeku. I zato se klanjamo njegovim uvjerenjima i njegovim političkim postignućima.
0: Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Vilket parlament har störst makt? En del sätter Europaparlamentet på första platsen. Andra säger att det är de nationella parlamenten. Och en del tycker att det är svårt att hålla isär de två begreppen. Ingen fara. I den här podden hjälper vi dig att få en tydligare bild. Lissabonfördraget antogs 2007 och där fastställs för första gången de nationella parlamentens roll i EU. Och de har fler uppgifter än man kanske tror. De nationella parlamenten kan till exempel granska EUs lagförslag för att se om de respekterar subsidiaritetsprincipen. Det är en princip som innebär att EU inte får vidta åtgärder på områden som på ett bra sätt kan regleras av medlemsstaterna själva, på central, regional eller lokal nivå. Tanken är att beslut alltid ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Europaparlamentet och de nationella parlamenten bestämmer tillsammans hur man ska organisera och främja ett effektivt och regelbundet samarbete mellan de olika parlamenten i EU. Samarbetet tar sig många uttryck och varje år träffas talmännen i alla de nationella parlamenten och Europaparlamentets talman för att diskutera det. I Europaparlamentet är det talmanskonferensen som ansvarar för förbindelserna med de nationella parlamenten. Talmanskonferensen består av parlamentets talman och ordförandena för de politiska grupperna. En företrädare för de grupplösa ledamöterna ingår också i talmanskonferensen, dock utan rösträtt. Men det finns andra konferenser som också är viktiga. Ledamöter från de nationella parlamentens EU-utskott träffar regelbundet ledamöter från Europaparlamentet i COSAC, konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor. Syftet med COSAC är att nationella parlamentsledamöter ska kunna träffas för att diskutera aktuella EU-frågor och frågor som rör de nationella parlamentens roll i EU. COSAC antar slutsatser och lämnar förslag, men de är inte bindande för de nationella parlamenten. COSAC hålla möten två gånger om året. De nationella parlamenten och Europaparlamentet deltar i mötena med delegationer på högst 6 ledamöter. Dessutom kan parlamenten i EUs kandidatländer och andra nationella parlament delta som observatörer. Detta gäller till exempel Ukrainas parlament, Verkhovna Rada. I Europaparlamentet finns också ett särskilt direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten. Det fungerar som informationscentrum och ser till att Europaparlamentet får information om de nationella parlamenten. Direktoratet företräder också Europaparlamentet i olika administrativa nätverk för interparlamentariskt samarbete. Här hanteras även förbindelser med de tjänstemän som representerar de nationella parlamenten i Bryssel. Och man har ett nära samarbete med respektive förvaltningar. Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten publicerar dessutom varje år en rapport om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i EU. Rapporten ger en överblick över verksamheten och utvecklingen i Europaparlamentets samarbete med de olika parlamenten i EU-länderna. Det finns också två viktiga nätverk för samarbete mellan parlamenten. Europaparlamentet stöder aktivt båda. Det ena nätverket är IPEX, EU:s plattform för interparlamentariskt utbyte, där de nationella parlamenten och Europaparlamentet kan utbyta information och dokument om EU. Det andra nätverket är Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation, förkortat CERDP. Det är en kanal för att begära information när ett parlament vill veta mer om praxis och politik i andra EU-länder. Som du ser arbetar Europaparlamentet hand i hand med medlemsstaternas nationella parlament. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Koncom apríla 2024 bolo na celom svete viac ako 120 miliónov násilne vysídlených osôb v dôsledku prenasledovania, konfliktov, násilia a porušovania ľudských práv. To znamená, že zo 69 ľudí je aspoň jeden človek vysídlený. Medzi nimi je viac ako 43 miliónov utečencov. Milióny ľudí nemajú ani len občianstvo, sú bez štátnej príslušnosti. Nemajú prístup k základným právam, ako je vzdelanie, zdravotná starostlivosť, zamestnanie či sloboda pohybu. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si priblížime reakciu Európskej únie na humanitárne krízy. Len minulý rok boli desiatky miliónov ľudí nútené utiecť pred vojnami a klimatickými katastrofami. A tu sa to ani zďaleka nekončí. Podľa najnovšej správy agentúry OSN pre utečencov dosahuje počet vysídlených osôb celosvetovo 120 miliónov. To je takmer toľko, ako je počet obyvateľov Japonska. Len v prvých mesiacoch roku 2024 boli v dôsledku eskalácie viacerých prebiehajúcich konfliktov na miestach, ako je Ukrajina, Pásmo Gazy, Sýria a Sudán, milióny ľudí nútené opustiť svoje domovy. Približne traja zo štyroch vysídlených ľudí pochádzajú z krajín, kde sa dôsledky klimatickej katastrofy stali súčasťou každodenného života. Najviac stúpol počet ľudí, ktorí síce museli utiecť pred konfliktom, ale zostali vo svojej krajine. Viac ako 68 miliónov ľudí je vnútorne vysídlených. To znamená, že boli donútení opustiť miesto svojho obvyklého pobytu, zotrvávajú však na území domovského štátu. Patria medzi najzraniteľnejších vysídlencov na svete, pretože často uviazli v nebezpečných konfliktných oblastiach a nemôžu sa dostať do bezpečia. Počet utečencov a iných osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, sa zvýšil na niečo vyše 43 miliónov. Za utečencov sa považujú ľudia, ktorí utekajú pred konfliktom, prenasledovaním a porušovaním ľudských práv a prekročili pritom hranice inej krajiny. Žiadateľ o azyl je osoba, ktorá utekla zo svojej krajiny pôvodu a požiadala o azyl v inej krajine, zatiaľ však stále čaká na vybavenie svojej žiadosti. Nie každý žiadateľ o azyl bude nakoniec uznaný za utečenca ale každý utečenec bol pôvodne žiadateľom o azyl. Utečenecká kríza predstavuje pre Európsku úniu jednu z najväčších víziev. Preto na riešenie otázky migrácie a azylu zaviedla viacero finančných mechanizmov a programov. Tieto programy financovania poskytujú členským štátom podporu pri riadení migračných tokov, integrácii migrantov a utečencov a zvyšovaní bezpečnosti hraníc. Hlavným unijným programom financovania v oblasti migrácie a azylu je Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Jeho cieľom je podporovať členské štáty pri zlepšovaní azylových systémov, podmienok prijímania a postupov na získanie medzinárodnej ochrany. Zároveň pomáha s integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín do spoločnosti. Fond tiež poskytuje podporu krajinám Európskej únie, ktoré sú pod migračným tlakom a zvyšuje ich schopnosť zvládať vysoký počet migrantov a žiadateľov o azyl. Okrem toho uľahčuje návrat migrantov do ich krajín pôvodu humánnym a dôstojným spôsobom. V polovici júna 2024 prijala Európska komisia spoločný plán vykonávania paktu o migrácii a azyle. Nové pravidlá v oblasti azylu a migrácie zavedené týmto paktom by sa mali začať uplatňovať najneskôr v polovici júna 2026. Do konca roka 2024 musia krajiny Európskej únie vypracovať národné implementačné plány, v ktorých podrobne uvedú, ako budú tieto pravidlá presadzovať. Spoločný plán vykonávania má 10 kľúčových prvkov. Patrí medzi ne spoločný migračný a azylový informačný systém na uplatňovanie nových pravidiel solidarity a zodpovednosti medzi členskými štátmi, systém nariadenie neoprávnených príchodov štátnych príslušníkov tretích krajín, účinnejšie azylové konania a zabezpečenie primeranej životnej úrovne žiadateľov. Pakt o migrácii a azyle navrhla Európska komisia v septembri 2020 a Európsky parlament a Rada ho prijali v roku 2024. Predstavuje jednotný prístup Európskej únie k riadeniu migrácie spravodlivým a udržateľným spôsobom. Jeho cieľom je zabezpečiť solidaritu medzi jednotlivými členskými štátmi a zároveň poskytnúť istotu všetkým novopríchodzím a chrániť ich základné práva. Všetky uvedené iniciatívy sú dôkazom komplexného prístupu Európskej únie k migrácii a azylu. Ide o prístup, ktorý spája okamžitú pomoc s dlhodobými riešeniami zameranými na podporu integrácie a spolupráce. Je však dôležité mať na pamäti, že za každou politikou a fondom sa skrývajú skutočné ľudské príbehy. Jednotlivci a rodiny, ktorí hľadajú bezpečie, stabilitu a šancu na novo vybudovať svoj život. Iniciatívy Európskej únie nie sú len o číslach a politikách, ale aj o hmatateľnej zmene v životoch týchto ľudí. Počúvali ste podcast o tom, ako Európska únia reaguje na humanitárne krízy. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
5: Een groep onderzoeksjournalisten uit Griekenland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek 2023 gewonnen. Ze wonnen de prijs voor hun diepgaande onderzoek naar de schipbreuk van het schip Adriana, dat op 14 juni 2023 ten onder ging voor de kust van Pylos, in het zuidwesten van Griekenland. Ruim 600 migranten, die Libië in de vissersboot hadden verlaten, kwamen daarbij om het leven.
6: Liberté d'expression.
7: Vrije meningsuiting.
8: Libertà d'expression.
9: Libertà d'espressione.
10: Di la verità, anche se la tua voce trema.
11: Daphne Caruana Galizia.
5: De titel van het winnende artikel is Onopgemerkt door de inactieve camera's van de overheid. Omkomen in het diepste dal van de Middellandse Zee. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Griekse onderzoekscentrum Solomon in samenwerking met de Duitse NGO Forensis, de Duitse publieke omroep ARD en de Britse krant The Guardian. Zij onthulden de ware toedracht van een van de dodelijkste schipbreuken met migranten uit de recente geschiedenis. Deze schipbreuk was namelijk het gevolg van het optreden van de Griekse kustwacht. Ook bleek dat de Griekse autoriteiten tegenstrijdige officiële verklaringen hebben afgegeven. De journalisten hebben meer dan 20 overlevenden geïnterviewd. Daarnaast hebben ze gerechtelijke documenten onderzocht en met mensen van de kustwacht gesproken. Ze concludeerden dat de Griekse kustwacht kansen heeft laten liggen om het schip te redden en aangeboden hulp niet heeft aangenomen. Bovendien wijzen de getuigenissen van de overlevenden erop dat het schip uiteindelijk is gezonken door pogingen van de kustwacht om het te slepen. De Griekse kustwacht heeft ontkend dat ze dit heeft proberen te doen. De Duitse NGO Forensis heeft de rampzalige nacht nagebootst met behulp van interactieve 3D-modellering van het schip. Dit was mogelijk dankzij gegevens uit het logboek van de kustwacht, de getuigenis van de kapitein van het kustwachtschip en gegevens van vliegroutes. Daarnaast hebben de betrokken journalisten gebruik gemaakt van maritieme verkeersgegevens, satellietbeelden en video's van nabijgelegen schepen en andere bronnen. Iliana Papangeli, de directeur van het onderzoekscentrum Solomon, nam de prijs namens de groep in ontvangst. Ze verklaarde:
7: We hopen dat deze prijs helpt om erkenning te geven aan de overlevenden van de schipbreuk en aan iedereen die hierdoor familieleden en dierbaren heeft verloren. We hopen dat hun dood niet onopgemerkt is gebleven en niet onbestraft zal blijven.
5: Tijdens de uitreikingsceremonie zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
7: Het Europees Parlement zal aan de kant van Daphne's familie blijven staan. Aan de kant van wie de waarheid zoekt. Aan de kant van rechtvaardigheid en onafhankelijke journalistiek. We hebben antwoorden geëist. We hebben controle uitgeoefend en wetgeving gemaakt. En we zullen wetgeving blijven maken om ervoor te zorgen dat journalisten zonder angst en zonder het slachtoffer te worden van intimidatie, geweld of moord in ons Europa hun werk kunnen doen.
5: De prijs, die voor de derde keer werd uitgereikt, is een erkenning van uitstekende en diepgaande journalistiek die de beginselen en waarden van de EU bevordert. De prijs is een eerbetoon aan Daphne Caruana Galizia, de Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Caruana Galizia deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 werd ze dicht bij haar huis vermoord met een autobom die onder de bestuurdersstoel van haar auto was geplaatst.

tejto časti seriálu Stratený v džungli žargónu si predstavíme jeden zo základných prvkov fungovania Európskej únie – zmluvy o Európskej únii. Možno ste už o nich počuli, ale povieme si teraz viac o tom, na čo slúžia a prečo sú také dôležité. Zmluva o Európskej únii je dohoda, ktorá je právne záväzná pre všetky členské štáty únie. V zakladajúcich zmluvách sú stanovené pravidlá Európskej únie, ako funguje, čo môže a čo nemôže robiť a ako má rozhodovať. Keď krajina podpíše a ratifikuje niektorú zo zmluv o EÚ, súhlasí s tým, že bude dodržiavať pravidlá, ktoré sú v nej stanovené. To znamená dodržiavať právne predpisy EÚ, spolupracovať s ostatnými krajinami Únie a aj v rámci spoločných inštitúcií, ako je napríklad Európsky parlament. Povinnosti stanovené v zmluvách sú záväzné. Členské krajiny musia dodržiavať pravidlá. V Únii však existujú aj nezáväzné texty, ako sú politické vyhlásenia a usmernenia, v ktorých je stanovené smerovanie budúcich politických opatrení, no ktorých dodržiavanie nie je možné vynútiť súdmi EÚ. Príbeh Únie je príbehom krajín, ktoré sa po vojne rozhodli spoločne budovať mier a prosperitu. Všetko sa začalo v 50. rokoch 20. storočia, krátko po druhej svetovej vojne. Dôvod bol prostý, ale mimoriadne dôležitý. Je ďaleko menej pravdepodobné, že krajiny, ktoré sú navzájom ekonomicky prepojené, budú proti sebe bojovať. Prvým významným míľnikom bola Rímska zmluva z roku 1957. Touto zmluvou vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, ktorého cieľom bolo užšie prepojiť európske ekonomiky a odstrániť prekážky v obchode. Ďalším cieľom bolo vytvoriť spoločný trh s voľným pohybom tovaru, služieb, peňazí a ľudí. Nebola to ešte Európska únia, ako ju poznáme dnes, ale boli už položené jej základy. Preskočme do roku 1992, v ktorom došlo k významnej zmene. Bola prijatá Maastrichtská zmluva, známa aj ako Zmluva o Európskej únii. To bol moment, keď oficiálne vznikla Európska únia. Nešlo už len o ekonomický rámec, ale aj o založenie politickej únie. Zároveň sa položili základy prijatia jednotnej meny eura a zaviedol pojem občan, občianka EÚ. Ľudia tak neboli už iba občanmi svojej vlastnej krajiny, ale aj samotnej únie s právom žiť, pracovať a voliť naprieč hranicami. V ďalších rokoch únia stále rástla a menila sa. Amsterdamská zmluva, podpísaná v roku 1997, priniesla zmeny, ktoré pomohli zlepšiť bezproblémové fungovanie únie a pripravili ju na pristúpenie nových krajín. Európsky parlament ňou zároveň získal väčšie právomoci a únia sa tak stala demokratickejšou a zodpovednejšou voči svojim občanom. A v roku 2007 prišla Lisabonská zmluva. Berte ju ako zatiaľ poslednú aktualizáciu usporiadania EÚ. Zaviedla zjednodušený spôsob príjmania rozhodnutí, posilnila úlohu Európskeho parlamentu a národných parlamentov a zvýšila transparentnosť únie. Únia tiež dostala svojho stáleho predsedu Európskej rady a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci, aby sa tým posilnilo jej postavenie na globálnej scéne. Európsky parlament zmluvy nepíše, no zohráva kľúčovú úlohu pri ich formovaní. Je hlasom občanov únie a ako taký musí hlasovať o každej zmene, ktorú zmluvy prinášajú. Časom nadobudol parlament vďaka zmluvám čoraz viac právomocí. Pri tvorbe právnych predpisov, rozhodovaní o rozpočte únie a voľbe predsedu Európskej komisie. Parlament je zapojený aj do príprav akýchkoľvek zmien v zmluvách. Kým vlády rokujú o zmenách, právo vyjadriť sa k nim má aj parlament, ktorý musí poskytnúť svoje stanovisko. Tak si to zhrňme. Všetko, čo Únia robí, vychádza zo zmluv o EÚ. Sú to záväzné dohody, ktorými sa riadi fungovanie Únie, od obchodu a peňazí až po politiku v oblasti klímy a demokratické princípy. A tak, ako sa mení Únia, menia sa aj jej zmluvy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

0: Az akkori ombudsman, Emily O'Reilly, 5 külön vizsgálat alapján hivatali visszásságot állapított meg az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal, ismertebb nevén az EPSU gyakorlatában. Azt kifogásolta, ahogyan az intézmény az online vizsgázók panaszait kezelte. A pályázók főleg a tesztek elindításával kapcsolatos problémákat, a tesztplatformon elérhető eszközök működését és a túl hosszú várakozási időket nehezményezték. Az egyik vizsgálat során az ombudsman arra kérte az EPSU-t, hogy nézzen utána, lehetséges-e visszamenőlegesen ellenőrizni korábbi tesztek technikai jellemzőit, beleértve a különböző informatikai eszközök akkori működését. Javasolta, hogy a távtesztelési szolgáltatóval kötendő következő szerződésben lehetőleg kösse ki az intézmény, hogy igényt tart erre a funkcióra. A másik 4 vizsgálat keretében Emily O'Reilly azt kérte az EPSU-tól, hogy vegye fel a kapcsolatot a panaszosokkal, és közösen találjanak megfelelő és méltányos megoldást a helyzetükre. Mivel foglalkozik még az ombudsman?
1: A konkrét panaszok kivizsgálása mellett az Európai Ombudsman tágabb értelemben vett stratégiai kérdésekkel is foglalkozhat. Megvizsgálhat az uniós intézményeket és a demokratikus döntéshozatali folyamatot érintő kérdéseket, és felhívhatja a figyelmet közérdekű szempontokra. Nézzük ismét az EPSU példáját. Az ombudsman a már említett 5 vizsgálattal egy időben saját kezdeményezésére is lefolytatott egy vizsgálatot, mégpedig az EPSU által alkalmazott távvizsgáztatásról. Ennek alapján azt javasolta az EPSU-nak, tegyen lépéseket azért, hogy egyetlen pályázó se szenvedjen hátrányt a technikai háttér miatt, és senki se essen el a távvizsgázás lehetőségétől. Ezen felül a panasztételi szabályok felülvizsgálatát kértek különösen amiatt, hogy a pályázók a vizsgán hozzáférjenek a hiba elhárításra és a panasztételre vonatkozó információkhoz. Felvetette továbbá, hogy az EPSU, amennyiben a távvizsgák esetében nem tudja biztosítani az esélyegyenlőséget, ismét tegye lehetővé, hogy a pályázók személyesen megjelenve írják meg a tesztet.
0: Végezetül meg kell jegyezni, hogy az Európai Ombudsman nem foglalkozhat a tagállamok nemzeti, regionális és helyi közigazgatását érintő panaszokkal, még akkor sem, ha azoknak uniós vonatkozásuk van. Ezek vizsgálata a nemzeti, illetve a regionális ombudsmanok feladata. Az Európai Ombudsmant az Unió egész területéről megkeresik. Évente több mint 700 panasz dolgoz fel, és 350-nél is több vizsgálatot indít. Így közvetít tehát az Európai Unió szervek és az uniós polgárok között, ami elengedhetetlen az Európai Unió megfelelő működéséhez.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europearl Radio weboldalán.
2: El Eurobarómetro de Primavera de 2023. La ciudadanía europea es consciente del impacto que la Unión Europea tiene en su vida cotidiana. Esta es una de las conclusiones de la encuesta del Eurobarómetro realizada en primavera de 2023 a petición del Parlamento Europeo. El Eurobarómetro toma el pulso de la ciudadanía en todo lo relacionado con la Unión Europea. Sus sondeos se realizan en toda Europa con carácter periódico. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar del 6 al 9 de junio de 2024. Aún queda casi un año, pero ya son mayoría las personas que están decididas a acudir a las urnas. Escuchemos las declaraciones de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al hilo de los resultados de la encuesta.
3: All Europeans will be called to vote in the European Parliament elections.
2: Todos los europeos y europeas serán llamados a las urnas en las elecciones al Parlamento Europeo para hacer oír su voz y marcar el rumbo de nuestra Unión, para defender todo aquello que nos importa. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía y en particular a nuestra juventud, para que vote, para que mantenga vivas nuestras democracias y para que dé forma a la Unión Europea en la que viviremos. Las elecciones son la piedra angular de toda democracia, y la ciudadanía europea considera que la democracia es el valor que primero debe defender el Parlamento Europeo. En concreto, 4 de cada 10 personas encuestadas opinan que la defensa de la democracia es la máxima prioridad. Le siguen la protección de los derechos humanos en todo el mundo y la libertad de expresión y de conciencia. Los aspectos democráticos de la Unión con los que la gente está más satisfecha son la existencia de unas elecciones libres y justas, la libertad de expresión y el respeto de los derechos fundamentales. Todavía hay margen de mejora en la lucha contra la desinformación y la corrupción. El apoyo de la Unión a Ucrania destaca como el logro más celebrado, seguido de cerca por el respeto del Estado de Derecho y la política exterior. Los efectos de las crisis de los últimos años siguen siendo evidentes. La mitad de las personas encuestadas ha visto disminuir su calidad de vida y teme que ésta siga empeorando durante el próximo año. Ahora bien, estos pronósticos tan pesimistas parecen estar cambiando. El porcentaje es 8 puntos menor que hace 6 meses. Los resultados de la encuesta muestran que la ciudadanía europea quiere que el Parlamento priorice la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Sus siguientes prioridades son la salud pública, la acción contra el cambio climático, el apoyo a la economía y la creación de empleo. La emoción más frecuentemente mencionada por la ciudadanía europea es la esperanza. En 8 países figura en primer lugar, sola o compartiendo el puesto. Si bien casi 4 de cada 10 personas afirman sentirse esperanzadas, la incertidumbre por la crisis actual ocupa el segundo puesto y encabeza la lista en 8 países. La encuesta fue realizada por Kantar Public para el Parlamento Europeo. Participaron más de 26.000 personas de los 27 países de la Unión. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en su página web.
4: Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu pri ochrane práv spotrebiteľov celej Európskej únii. Keďže tu žije viac ako 450 miliónov spotrebiteľov, je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť na trhu. Aké práva však majú spotrebitelia a ako ich Európska únia chráni? Práva spotrebiteľov sú základné princípy, ktoré spotrebiteľov chránia a zabezpečujú, aby sa s nimi na trhu zaobchádzalo spravodlivo. V Európskej únii tieto práva nie sú len prázdne slová. Sú totiž zakotvené v zákone a vďaka tomu poskytujú spotrebiteľom skutočne silnú ochranu. Konkrétne máme na mysli smernicu o právach spotrebiteľov, ktorou Európsky parlament pomohol posilniť postavenie spotrebiteľov. Jednotlivé členské štáty majú rozdielne predpisy na ochranu spotrebiteľov. Cieľom tejto smernice je ich harmonizovať. Smernica napríklad požaduje, aby spotrebitelia dostávali jasné a pravdivé informácie o kupovaných výrobkoch, či už nakupujú online alebo v obchode. Tieto pravidlá sa vzťahujú na širokú škálu oblastí od informácií o výrobku a uvádzanie cien, až po možnosti doručenia a práva na odstúpenie od zmluvy. Pozrime sa teraz bližšie na hlavné práva spotrebiteľov v Európskej únii. Jedným z nich je právo na jasné a transparentné informácie. Či už kupujete výrobok alebo službu, podnik, ktorý ich predáva, vám musí poskytnúť presné a zrozumiteľné informácie o tom, čo kupujete. To zahŕňa podrobné informácie o výrobku alebo službe, ich cene, prípadných daniach alebo poplatkoch a podmienkach predaja. Ako spotrebiteľ má tiež právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré sa nazýva aj lehota na rozmyslenie. Dáva vám možnosť zmeniť názor a zrušiť zmluvu do 14 dní od prevzatia tovaru alebo prijatia služby, a to dokonca bez udania dôvodu. Ďalším dôležitým ochranným prostriedkom je právo na dvojročnú zákonnú záruku. To znamená, že ak sa ukáže, že výrobok zakúpený v niektorom z členských štátov je chybný alebo nezodpovedá opisu, máte právo na to, aby ho predávajúci bezplatne opravil alebo vymenil na neskôr do 2 rokov od kúpy. Táto záruka sa vzťahuje na všetky výrobky predávané v Európskej únii. Európska únia kladie veľký dôraz aj na bezpečnosť spotrebiteľov. V roku 2023 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Podľa neho musia všetky výrobky predávané v Európskej únii spĺňať prísne normy bezpečnosti, aby tak nepredstavovali žiadne riziko pre zdravie či bezpečnosť spotrebiteľov. Sťahuje sa to na širokú škálu produktov od hračiek a elektroniky cez kozmetiku až po domáce spotrebiče. Únia má tiež zavedené mechanizmy pre situácie, keď sa zistí, že nejaký výrobok nie je bezpečný. V takom prípade sa produkt stiahne z trhu a dotknutí spotrebitelia sú informovaní o všetkých možných rizikách. A napokon nezabúdajme ani na naše digitálne práva. S nárastom elektronického obchodu a digitálnych služieb prijala Únia opatrenia na ochranu osobných údajov a súkromia spotrebiteľov. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe aj pod anglickou skratkou GDPR, stanovuje pravidla o tom, ako majú podniky a organizácie s údajmi nakladať. Pre spotrebiteľov to znamená väčšiu kontrolu nad svojimi informáciami a celkovo to zaručuje zodpovedné a bezpečné používanie údajov. Aký z toho všetkého máte užitok vy ako spotrebiteľ v Európskej únii? Znamená to, že môžete bez obav nakupovať, keďže vás chránia zákony o spotrebiteľských právach, ktoré vám na trhu garantujú spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť. A znamená to tiež, že pri kúpe produktov a služieb sa môžete rozhodovať na základe primeraných informácií a takisto, že vaše práva sa budú dodržiavať, nech sa deje čokoľvek. Prajeme vám príjemný svetový deň práv spotrebiteľov. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
5: Konrad Adenauer je imel pri oblikovanju Združene Evrope odločilno vlogo. Kot prvi kancler Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.